Vad brukar man hjärnkapaciteten till? Jag tror kanske att det är väldigt varierande, det från person till person och så märker jag att jag kanske brukar jag känner att jag har helt kontroll över den hjärnkapaciteten med minne och sånt som jag egentligen ska för jag husker ofta väldigt sån onödiga ting sån ting som i utgångspunkten inte hjälper mig i någon som helst setting i livet och så har jag självklart nog kunskap om det jag håller på med så när jag sitter här och snackar med dig för exempel så har jag ju kontroll på stämmen för exempel där är det mycket information lagret men som bortsett från det så märker att folk liksom har viktig information som de kan på en måte bringe till bordet när man snackar om ting där kommer jag ofta till kort för där är det ofta bara virvar och tull som dyker upp när jag ska pröva och briefa med det jag har lagrat upp I hjärnan.